betonu naše zemlje silovane i duče te profitera. Blago naše odnose, blago naše odnose.

танцуй-бон за блузу. Танцуй се ми змъкнтел си изпод нух. Тихо, тихо, че честе добро своим зъбам. Неч на бареку, неч на бареку, ма бен мучу пейту набам. Наш директор, о, интелигенца, правил да ходу шуле. Венце мене прашасте, јас му не би пусту лазит нанкар кариоле. Рез, грозно му респект студијара, нан велик талент, да справиш цјелу фирму фалимент. Ан так човек, ма не човек, усранц, так бо мене на цјесту мету, ма дио боно, каха примем за језик, каха обрнемо круг ку кешну кальцету. Ма бен, змјерам пар поплави, бо први трек на врх пар плаву. Ан да ми не бог ду случајно, ша от кака синдиката праву. Кадар треба је кей нардит, зачне мънцат синдикат. Куда болан каха партис не срат. Ух се ме усмили, рез, мъчк груб съм. Пардон, се вјесте, мене манија са учили професорца Шубла, ан доктор Пипун, јас танцуј бон за блузу. Оштјер неч не глей, ти неч гудей, ни важно кей, пей ма хар петролей. Танцуј бон за блузу, цјелу ноќ, кај јутре сам проуцјел дан фрей. Мои соделуци, ка смо толко лето коб харали, ан каријевежи кукар јасцо. Кукар да не би ме већ познали, не, ка сам шоу из фирме, ме ше поздраву, Нино Беден. Кукар да ме ни већ. Кукар да нисам еха боза, адио, уриједан. Сак ахта само ту, да ма нахоркем сојо ред. Ма бен неймо, че жа море таку бет. Оштјер, ке чакаш? Хитро, кај ба пила клапа, праши. Кај че же мурем, брез плехмуске, јет поритих маши, та вечер усим, кар вас је толе у оштари избраних пит банстору. Да босте видли како је, кадар ен ревеш хрв малору. Пей махари, че сам бух за мене, ниче слишат већ, а мене не, ја се не пустим вршт кртку неч, не, не, не. Оштјер де усим пјачу, каче небо кажин, не, не, не, не се бат, јас бом плачу, на!

rekli da sam tehnološki višek, čo? Ma pero izoštarjovan, a mene ne čak te klapa, izoštarjovan ban šo pej sam, kadar jaz ban to lepo počasi, an kukar gospod.

flow kajanica. Zovi Danielu ko je najslabija karika. Kad se sranje stisne, mene ima panika. Hladan sam ka rat, zabranit će me sporazumom. Kada sam na

0: Glavni fokus današnje oddaje bo na novem festivalu imena Kora, reč je o dvodnevnem festivalu elektronske glasbe, ki se bo odvijal ta petek in soboto v okolici Skopja. Program je precej raznolik in prinaša različne odvode elektronske glasbe, nastopajoči pa prihajajo iz različnih koncev sveta, kot tudi iz same regije. O festivalu smo se pogovorili z Aleksandrom Gozdanovskim po intervjuju, pa bomo poslušali skladbo Anaconda Flow nizozemskega glasbenika Legovelta, ki bo v soboto imel svoj live set. Evo možda za početak, Kora ima svoje prvo festivalsko izdanje, prvi put će se odvit, ali iza projekta, koliko sam razumjela, stoji tim koji već godinama gradi scenu, pa možda da mi malo kažeš kako se ta priča razvila u festivalu.
1: Da, to je istina. Mislim, mi smo već dugo na sceni, mislim, radimo svaki neli svoj i kao artisti, kao producenti, kao DJ-eve. Mislim, ono, i sad ono, stojimo iza kluba minus jedan, na ono, na makedonski. I tako da, jer mislim da ste upoznati sa situacijom koja je tu dole, ne znam za oni koji nisu upoznati, tako da mislim cijelu godinu, zadnju godinu nemamo klubova, ne radim ništa, radi to što se desilo, ta tragedija da, u Kočinima, tako da još smo svi zatvoreni, nemamo uopšte klubova, tako da ovo je bilo ono, zajednička inicijativa najprije od kluba minus jedan, ono, koji stojimo iza kluba, i isto naše prijatelje, ono, kolege sa scenom i sve to, kao rješili smo da ono, odradimo nešto ozbiljnije, jer ima dosta inicijativa trenutno ono, koji se dešavaju okolo, ali ne na ovom nivou, tako da rješili smo da odradimo nešto ono, ozbiljnije, da nas primete, jer mislim da je velika šteta da ono, Makedonija baš ima ono, temu ono, koja traje već od početka ono, ranih 90-ih, tako da je dosta razvijeno, imamo dosta publike, imali smo dosta klubova u ovih, ne znam, zadnjih skoro, ne znam koliko ima, već 25-30 godina, tako da evo, to je bilo prvo, ono, prvo, kako da kažem, prva inicijativa koju smo ono, znaš, koja nas ne ono, motivisalo da ovo, da evo, diskriramo ovaj festival.

0: kao koji se zove Kora.
1: Super. A šta znači Kora? Mislim, kako je došla do tog imena?
0: Kora ti je ono, znaš, obivka od drveta.
1: A, kora od drveta, okej, okay, razumijem.
0: Okay. Jer je nastana lokacija kao jedna šuma koja je blizu Skopja, selo se zove Kučkovo, iznad Kučkova, tako da to je bilo ono, inspiracija za ime. Tako da,
1: super.
0: Dosta direktno.
1: Baš kad si sad spomenuo samo lokaciju, imam jedno pitanje vezano za to. Koliko sam razumjela sve onako izvan grada u nekom zelenom okruženju. Pa me baš zanima koja iskustva tu želite možda kod posjetitelja probuditi? Ono, zašto baš ta lokacija, zašto baš u prirodi? To.
0: Zašto, mislim, prvo, ono, urbane sredine su dosta limitirane, prvo ovo sad radi ova situacija, naš, mislim, komplicirano je sve to, a i, ne znam, ono, jedan prijatelj koji je drugio isto dio organizacije, on je već znao tu lokaciju, pa on je nas tamo, mi smo se svi, ono, još nas na prvu rekli kao ovo je super idealno mjesto, jer ono baš ima ulaz je u kao pateku niz kroz šumu, ono, baš je drvored, ono, do main stage, pa ono, imaš, baš ima prostor da se odradi baš onako kao što smo imali to u glavi, ono, da izgleda festival, tako da lokacija je bila ono, od prve kad smo vidjeli, to je to, a i ono, blizu je Skopija, mislim da je 30 minuta, ono, najviše ono, sa autom, tako da bilo idealno, ono, znači da ne trebaš putovati, ne znam, sat vremena ili te, ne znam, više od sat vremena, tako da to je bilo ono presudno kad smo nas da je odlučilo da bude to.
1: Mm-hmm. Super, super.
0: Pa i još da isto napomenem da je općina pod koje spada ta lokacija i oni su isto sponzori od festivala, tako da su uklopili u cijelu priču, tako da ono od...
1: Mm-hmm.
0: Da, tako su se ono, kocke naredili.
1: Super, taman.
0: Da. Da.
1: Evo, kad smo i malo da se dotaknemo samog programa, jako je različito, ima stranih ljudi koji nastupaju, znači internacionalno je, ima i regionalnih, makedonskih, i sami žanrovi su jako različiti, mislim, nije samo jedan odvod elektronske glazbe, nego ima jako puno sub žanrova, pa tu me onako zanima kako ste sastavljali program.
0: Program, evo, ja i Bodan Jamakovski, koji je isto DJ i vlasnik ovoga Minus 7. Zajedno smo to nasjeli i rešili da odradimo kao, mislim, ono, u principu prvo main stage, kao to smo rešavali kao petak je više prema techno kao neki sound, a subota je više ono malo left field, elektron ili sve pomeđu, a ono mali stage je dosta šaren, na malom stage-u više su ono naši lokalni i regionalni izvođači, tako da to je bilo ono prvi princip na koji smo počeli, ono A&R i da radimo booking, pa onda sve je ostalo, neli, ko je, kako je bilo, kako smo došli, ko je bilo slobodan na našu, jer ovo je, neli, pik ono kad se radi o festivalima, tako da nismo baš imali puno izbora, tako da ono, mislim da je ono najbolje koje smo mogli da odradimo. Jer ja, svi su obično zauzeti, neli, august i september su ono baš prime time, kad se priča o festivalima. Tako da to je to. Na taj princip smo odradili program. Ne znam šta drugo. Šta
1: ne,
0: šta
1: super,
0: drugo.
1: Super, jasno.
0: Da. Mislim, sad imamo ono, nismo imali baš puno vremena, jer ono, zeleno svjetlo o festivalu smo dobili dosta kasno. Tako da malo smo ono sa vremenom bili tight, ali mislim da smo ono izvukli maksimum. Jer obično, znaš, kad radiš festival, treba cijelu godinu. Ono,
1: da.
0: I 3 do 4 mjeseca, ono, tako da.
1: Da.
0: Malo tight, ovo je za prvo izdanje.
1: Je, ali čini mi se da stvarno ono, i informacije koje su došle evo i do mene u Sloveniji, da sve lijepo je iskomunicirano bez obzira što je bilo tako malo vremena i moralo se sve na brzinu napraviti. Čini mi se da...
0: Drago mi je da to čuje.
1: Evo, ja se stvarno nadam da i da će se u idućoj godini stanje sa klubovima u Makedoniji malo srediti, da ćete opet moći raditi, ali imam neki osjećaj da i kad se sve otvori da ćete i dalje raditi festival kora. Da li se slažete s time ili, jer osjećam neku ono ambicioznost i motiviranost da je to nešto što neće ostati samo na jednoj ediciji.
0: Definitivno, ono šta i daš, kako i da bude ova sad, mislim, ne znam, ovo prvo izdanje, tako da naš ono, dogovor među ono, cijelo ekipa i ono, svi koji su oko nas i podržavaju ovo, dali smo ono reći da ono kad završi, samo jedan dan odmaramo i onda startamo ono za drugo izdanje već, tako da da idemo dalje.
1: Super, znači Kora ima svoje, kako da kažem, svoj nastavak, svoju budućnost.
0: Definitivno, da, definitivno.
1: Super. Evo u biti to bi bilo to. Ja bi tu zaključila intervju. Zapravo samo ću prestati snimati.

drugi planeti svetio za me, drugi planeti svetio za te, hoćem svima, hoćem žamet, noćem da mi terpaju u škatle i ne krija mi ne bijaju okvire, tuki ne letaju, golubi beli, nezavedni smo za prte.

Ne moreš postaviti otoko na planetu lenih. Ne moreš met lajfa na planetu mrtvih celic. Ne moreš biti ujet na planet odprtih celic. Ne moreš biti ujet na planet odprtih celic. Ker pozabljene su sanje, ker padle su pod streli. Pozabljene su sanje, ker padle su pod streli.

2012. Biće samo godina u nizu, spasenje daleko, Bliski istok blizu. AIDS će biti kućna bolest, širit će se ko karijes, svaka zemlja biće Deutschland.

2012. Gostiće se samo crvi za barel nafte, 100 barela krvi. 2012. Ustaće sirotinja poslije hljeba i igara, čekat će ih giljotina, oni što ih povedoše položit će mermer, poklonit se najboljim sinovima i otići na dernek.